åringen dårlig start I dag, synes jeg. Kaffepausen allerede I gang, I full sving, og vi feirer at det mandag. Jeg ikke alene om å feire det heller, hele resten av teamet på plass. Og du og andre som deler ting med meg. Jeg har en som heter Tsutomu, som har sendt meg melding. Den klarte jeg ikke helt å tyde om noen mann eller kvinne, eller ja, man kan mer eller mindre definere seg som hva som helst nå, men det står I alle fall her, riktig god mann, da jeg gleder meg til 17. mai for første gang. Så skrev jeg, hvor du fra siden du ikke har feiret 17. mai før? Og vi har altså en fersk japaner blant oss, som ikke bare forstår norsk åpenbart, men skriver på norsk og gleder seg til 17. mai. Vi gleder oss til å se deg I bunad, Tsutomu. Og hvis du har noe på hjertet, så bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren og si det du har på hjertet. Den quizzen vi har hver dag, den starter straks.

skal vi gripe fatt i dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du er selv din egen dommer i denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette er omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det er altså en person som burde være kjent for deg. Dette er ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det er en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger er iblant oss. Her starter vi. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men er nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem er det?

Det har rukket å bli den 11. mai allerede, og i dag, ikke de to mest brukte navnene i Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag i dag, og så er det Magda som også har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og er det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder i Norge i 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag i dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato i 1867. Gratulerer med dagen til dere. Dette er Sørlandsradioen. Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så er vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag er altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra det som også er en partifelle. Og den er litt viktig. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er utdannet jurist, altså kandjur, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og er nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem er denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Vi fortsetter i almanakken. Det navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kortform av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Og hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnedag i dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her i landet, så det vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag i dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, og han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, dansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: du fulgt med på reality-showet Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det er fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her er det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet til hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Bredo også var der. Ja, det er mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aase, når vi først er inne på han, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona i Hellas. Den er god!
1: Jeg skal fatte meg i korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Blant utsalgsstedene er Joker og Nasira.
0: En daglig dose med kaffepause. Jeg har endelig fått tak i den kaffen jeg liker best. Og det er jo ikke sånn at en kopp kaffe normalt er veldig mye bedre eller dårligere enn den andre. Mye kommer an på hvordan den blir presentert. Kommer den i sånn pappkrus? Da drikker jeg heller vann, hvis det er greit. Men når man har god kaffe til å begynne med, og så merker man at det finnes noe som er enda bedre enn det du mente var ordentlig godt, og får det tilbake etter at du er borte en stund, det er nesten julaften, det må jeg bare si. Jeg føles litt sånn i hvert fall. Jeg har fått meg en dobbelt espresso med henne i studio, som jeg skal nyte om et lite øyeblikk. Denne timen av kaffepausen skal det bli enda en quiz, og den starter vi med mer eller mindre umiddelbart, så det er bare å gjøre seg klar. Musikalsk så tenker jeg vi velger denne.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken. Det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

0: massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss i land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt i de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor i dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer i horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Det noen merkedager? La oss se hva det av merkedager i dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for i dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan i alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn en akkurat i dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen i dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

Og da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

Vi skal fordype oss litt i historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja vet du hva, la oss gå langt tilbake i tid. Vi går tilbake til år 330. Da er vi 1700 år nesten tilbake i tid. Bysants var en antikk gresk by, som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det er viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato i år 330, og ble med det en ny hovedstad i Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg i den østlige og vestlige delen. Det er ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du er litt historieinteressert så bør det gjøre at du holder stille i 20 minutter.

Ja, det er faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn en liten bit av en tråd, for eksempel, og det virker som på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da. Hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat denne oppfordringen.

og så var det mandag da. Og det hører vel med et sånt gratulerer med dagen. Først og fremst fordi vi har en inneklemt fredag. Det er himmelsbretten på torsdag. Og så er det altså den forberedende uke før 17. mai som da inntreffer på søndag. Og her skal alt være i havn. Husk, det er ikke noe åpne butikker her som kan redde deg. Det er mulig Circle K muligens har rømme eller krem eller noe sånt, men det er det. Intet annet. Alt skal være i havn, og siden det også er stengt på torsdag, så kan jeg forestille meg at det blir litt sånn kanossagang gjennom butikkene på fredag og lørdag for den saken skyld, så få det inn så tidlig som mulig. Ellers så skal vi bare glede oss over at det er en 3 eller 4 dager lang arbeidsuke for langt de fleste. 5 for meg. Full runde med kaffepause hver eneste dag, og vi starter dagens akkurat nå. Vi har alt det vanlige på plass, inkludert musikken.

dårlig start i dag, synes jeg. Kaffepausen allerede i gang, i full sving, og vi feirer at det mandag. Jeg ikke alene om å feire det heller, hele resten av teamet på plass. Og du og andre som deler ting med meg. Jeg har en som heter Tsutomu, som har sendt meg melding. Den klarte jeg ikke helt å tyde om, noen mann eller kvinne, eller ja, man kan mer eller mindre definere seg som hva som helst nå, men det står i alle fall her, riktig god mann, da jeg gleder meg til 17. mai for første gang. Så skrev jeg, hvor er du fra siden du ikke har feiret 17. mai før? Og vi har altså en fersk japaner blant oss, som ikke bare forstår norsk åpenbart, men skriver på norsk og gleder seg til 17. mai. Vi gleder oss til å se deg i bunad, Tsutomu. Og hvis du har noe på hjertet, så bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren og si det du har på hjertet. Den quizzen vi har hver dag, den starter straks.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Det har rukket å bli den 11. mai allerede, og i dag, ikke de to mest brukte navnene i Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag i dag, og så er det Magda som også har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og er det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder i Norge i 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag i dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato i 1867. Gratulerer med dagen til dere. Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så er vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag er altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra det som også er en partifelle. Og den er litt viktig. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er utdannet jurist, altså cand. jur., men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og er nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem er denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Vi fortsetter i almanakken. Det er navnedagene som skal feires. Magda er det ene navnet, en kort form av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Og hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnedag i dag, og det er et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet er mest brukt her i landet, så det er vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det er også mange som har bursdag i dag. 11. mai er bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, og han er ikke tannlegevirksomheten han primært er kjent for, men fordi han er grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, spansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

mål og grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: Har du fulgt med på reality show spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det fjerde sesong, men det en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet inn i hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Bahareviken var der, Ronny Brede også var der. Ja, det mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først inne på han, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona i Hellas. Den god.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Dette
0: Sørlandsradion. Den daglige dose med kaffepause. Jeg har endelig fått tak i den kaffen jeg liker best. Og det er jo ikke sånn at en kopp kaffe normalt er veldig mye bedre eller dårligere enn den andre. Mye kommer an på hvordan den blir presentert. Kommer den i sånn pappkrus? Da drikker jeg hele vann, hvis det greit. Men når man har god kaffe til å begynne med, og så merker man at det finnes noe som er enda bedre enn det du mente var ordentlig godt, og får det tilbake etter at det er borte en stund, det er nesten julaften, det må jeg bare si. Jeg føles litt sånn i hvert fall. Jeg har fått meg en dobbelt espresso med henne i studio, som jeg skal nyte om et lite øyeblikk. Denne timen av kaffepausen skal det bli enda en quiz, og den starter vi med mer eller mindre umiddelbart, så det er bare å gjøre seg klar. Musikalsk så tenker jeg vi velger denne.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken. Det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg er meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

noen merkedager. La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

da, Andrysia, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

skal fordype oss litt i historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja vet du hva, la oss gå langt tilbake i tid. Vi går tilbake til år 330. Da er vi 1700 år nesten tilbake i tid. Bysants var en antikk gresk by som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det er viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato i år 330, og ble med det en ny hovedstad i Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg i den østlige og vestlige delen. Det er ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du er litt historieinteressert så bør det gjøre at du holder stille i 20 minutter.

er faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn liten bit av en tråd, for eksempel, og det virker som på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da. Hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat denne oppfordringen.

men så var det mandag da. Og det hører vel med et sånt gratulerer med dagen. Først og fremst fordi vi har en inneklemt fredag. Det er himmelsbretten på torsdag. Og så er det altså den forberedende uke før 17. mai, som da inntreffer på søndag. Og her skal alt være i havn. Husk, det er ikke noen åpne butikker her som kan redde deg. Det er mulig Circle K muligens har rømme eller krem eller noe sånt, men det er det. Intet annet. Alt skal være i havn, og siden det også er stengt på torsdag, så kan jeg forestille meg at det blir litt sånn kanossagang gjennom butikkene på fredag og lørdag for den sakens skyld, så få det inn så tidlig som mulig. Ellers så skal vi bare glede oss over at det er en 3 eller 4 dager lang arbeidsuke for langt de fleste. 5 for meg. Full runde med kaffepause hver eneste dag, og vi starter dagens akkurat nå. Vi har alt det vanlige på plass, inkludert musikken.

var ingen dårlig start i dag, synes jeg. Kaffepausen allerede i gang, i full sving, og vi feirer at det mandag. Jeg ikke alene om å feire det heller, hele resten av teamet på plass. Og du og andre som deler ting med meg. Jeg har en som heter Tsutomu, som har sendt meg melding. Den klarte jeg ikke helt å tyde om, noen mann eller kvinne, eller ja, man kan mer eller mindre definere seg som hva som helst nå, men det står i alle fall her, riktig god mann, da jeg gleder meg til 17. mai for første gang, så skrev jeg, hvor er du fra siden du ikke har feiret 17. mai før? Og vi har altså en fersk japaner blant oss, som ikke bare forstår norsk åpenbart, men skriver på norsk og gleder seg til 17. mai. Vi gleder oss til å se deg i bunad, Tsutomu. Og hvis du har noe på hjertet, så bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren og si det du har på hjertet. Den quizzen vi har hver dag, den starter straks.

skal vi gripe fatt i dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du er selv din egen dommer i denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette er omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det er altså en person som burde være kjent for deg. Dette er ikke nødvendigvis en popartist, liksom, eller statsoverhode. Det er en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger er iblant oss. Her starter vi. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men er nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem er det?

Det har rukket å bli den 11. mai allerede, og i dag, ikke de to mest brukte navnene i Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag i dag, og så er det Magda som også har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og er det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder i Norge i 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag i dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato i 1867. Gratulerer med dagen til dere.

Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand. Jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Nei, det er i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Vi fortsetter i almanakken. Det er navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kort form av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Og hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnet i dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her i landet, så det vel også da naturlig at den har navnet her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag i dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, og han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, dansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: Har du fulgt med på reality-showet Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det er fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her er det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet inn i hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Brede også var der. Ja, det er mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først er inne på ham, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona i Hellas. Den er god!
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.

daglig dose med kaffepause. Jeg har endelig fått tak I den kaffen jeg liker best. Og det jo ikke sånn at en kopp kaffe normalt veldig mye bedre eller dårligere enn den andre. Mye kommer an på hvordan den blir presentert. Kommer den I sånn pappkrus? Da drikker jeg hele vann, hvis det greit. Men når man har god kaffe til å begynne med, og så merker man at det finnes noe som enda bedre enn det du mente var ordentlig godt, og får det tilbake etter at du borte en stund, det nesten julaften, det må jeg bare si. Det føles litt sånn I hvert fall. Jeg har fått meg en dobbelt espresso med henne I studio, som jeg skal nyte om et lite øyeblikk. Denne timen av kaffepausen skal det bli enda en quiz, og den starter vi med mer eller mindre umiddelbart, så det bare å gjøre seg klar. Musikalsk så tenker jeg vi velger denne.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog... Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Dette Sørlandsradion. Noen merkedager? La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig, du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

Da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

Vi skal fordype oss litt i historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja vet du hva, la oss gå langt tilbake i tid. Vi går tilbake til år 330. Da er vi 1700 år nesten tilbake i tid. Bysants var en antikk gresk by som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det er viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato i år 330, og ble med det en ny hovedstad i Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg i den østlige og vestlige delen. Det er ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du er litt historieinteressert så bør det gjøre at du holder stille i 20 minutter.

faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn... en liten bit av en tråd for eksempel, og det virker som han på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da. Hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat denne oppfordringen.

tidligere finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Som vanlig med litt av hvert på menyen. Blant annet skal vi snakke litt om ferie, og hvilke kjendis nordmenn helst vil dele solseng og ferie med. Det en undersøkelse gjennomført av Apollo, og humor og varme skårer høyest. Hvem vi snakker om får du vite mer om snart. Vi skal også snakke litt om bunader, fordi nesten halvparten mener at bunaden bør bæres i tråd med tradisjonelle normer på nasjonaldagen. Likevel så det mange som kjøper festdrakter og helt andre tilbehør. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at flytrafikken ved Avinors flyplasser holdt seg stabil i april, men så langt i år så viser det en tydelig vekst i flytrafikken. Og så var det jo snart 17. mai da. Hvordan blir været? Det det store spørsmålet. Vi skal ta en gjetning av det i form av kvalifisert gjetning fra Yr. Hvordan blir været hos deg? Det får du vite denne timen.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Det er ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder, der blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig overmorgen blir det utrivelig. 9 grader i Oslo-området og regn øst pøs, så det ser jo ikke bra ut før det er litt varmere.

Flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største, en nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og

moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn er kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, er det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen de helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den er særdeles uformell. Det er Herman Flesvig som er på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så er det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og Kronprins Haakon.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

Hva din mening om bunaden? En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av befolkningen mener at bunaden bør brukes på tradisjonelt vis på 17. mai. Likevel opplever varehuskjeden Obs en kraftig vekst i salget av festdrakter og bunadstilbehør. Det er høyest andel i Midt-Norge som mener at det bør være i tradisjonelle normer, lavest i Oslo. Det viser en undersøkelse gjennomført av Infact. Kjededirektør i Obs, Stine Sjøli, sier at nordmenn ønsker å pynte seg til nasjonaldagen. Til tross for at mange mener bunaden skal brukes tradisjonelt, så er det enda flere som er åpen for å pynte seg med festdrakter og rimeligere tilbehør. Særlig når de ser at det er svært mye rimeligere enn i bunads- eller spesialbutikker. Det gjør at våre varehus aldri før har hatt høyere salg av festdrakter og tilbehør, sier Sjøli. Og i slutten av april så var salget av festdrakter og bunadsko over 30% høyere til nå i år, sammenlignet med i fjor.

Det var rett og slett relativt lett å velge ut TV-tips i dag, i hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest er det vel mange som vil ha med seg. Det er da første semifinale, og 35 land er klare for dette som er verdens største musikkshow i år fra Wien klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg Gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det er ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus er det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av Judgment Day og maskinenes overtagelse må John Connor gå til motangrep mot planen for å utrydde menneskeheten. 21.00 på TV3 Plus. Og på National Geographic kan du få med deg nazistenes kjempekonstruksjoner, Russlands krig, og det handler om det som skjedde under 2. verdenskrig, klokka 21.00.

Vi skal gjøre noe annet i Kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt framover, fordi på 17. mai er det mange som venter det perfekte vær. Det er sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt er det aller beste, vil jeg tro, for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så er det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet er det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det er ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp i 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai i Nord-Norge ser ut til å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15.

Kommer tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt variert innhold, sånn rent verbalt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ikke bare snakke, jeg skal også spille litt musikk, men vi skal snakke litt om at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvarene ettertraktet, og det konkurranse om leveringene allerede fra april, men det topper seg denne uka, altså uka før 17. mai, og hvorfor det får du vite litt mer om snart. Vi skal også høre at syklistene blir ikke tryggere i trafikken, men det blir bilistene. Nå ber ekspertene om at det blir 30 km i timen, der biler og sykler møtes, så vi også har flere sykkelveier. Og så bruken av allergimedisiner på vei oppover i Norge har økt betydelig om våren. Nye tall viser både flere doser og høyere omsetning, og det et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen på Sørlandsradioen.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Og det er ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder, dertil blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig i overmorgen blir det utrivelig. 9 grader i Oslo-området og regn øst pøs, så det ser jo ikke bra ut før det er litt varmere.

Statens veivesen slår alarm med en ny EU-rapport som slår fast at syklister dør mens bilister blir tryggere. Syklistene blir nemlig ikke tryggere i trafikken, men bilistene blir det. Det er en ny rapport fra European Transport Safety Council som viser nesten stillstand i nedgangen i sykkeldødsfall i EU. Og nå ber ekspertene om 30 km i timen der biler og sykler møtes, og mer sykkelveier, rapporterer altså Statens veivesen. Også i Norge peker pila feil vei. I 2025 døde 11 syklister i trafikken. Det er opp fra 6 omkomne årlig i årene før. Det gjør sykkelsikkerhet til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjonen, også her i landet. Og avdelingsdirektør Guro Ranes sier at når 11 syklister mistet livet på et år, så er det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere i trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farten der biler og syklister deler areal.

Så litt om dagen i dag. Det er navnedag for Norman og Norvald. Norman er engelsk eller fransk og betyr fra Normandie. Det betyr altså ikke fra Norge. Norvald er et nyere navn, kommer av norrønt valder, som betyr velde. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt en drøy måned igjen til sola snur. Soloppgang i Paris, Frankrike 06.13, solnedgang 21.20. I Beijing, Kina er det soloppgang 05.03, solnedgang 19.18. Florence Nightingale, den kjente sykepleieren, ble født på denne dagen i 1820. Svenske kongen Gustav I Vasa ble født i 1496. Dikteren Dante Gabriel Rossetti ble født i 1828, og skuespiller Catherine Hepburn i 1907. Vi kan også ta med oss at Lill Lindfors, kjent sanger, ble født i 1940 på denne dagen.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Vi mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tungbil, så er det viktig å få med seg det.

Vi minner om at det fortsatt er snøskredfare i deler av fjellet. Det kommer og går på denne tiden av året, så vær forsiktig. Om det er grønt i dag, så kan det være gult i morgen. Detaljer om hvilke områder som har nå gult farevarsel, moderat fare for snøskred, i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og Jotunheimen. Og i Jotunheimen så fortsetter den gule faren utover da uka. Også i nord så er det flere områder med gult farevarsel, moderat fare for snøskred. Det gjelder Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre Troms, samt Ofoten. Vi kan jo se litt på detaljene. Det er sol som kan føre til naturlig utløste skred, særlig i områder i høyden som fikk tørr snø på tirsdag. Og det er altså da vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til det har stabilisert seg.

kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuoid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earth Realm, og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Levis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.

På 17. mai vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama i en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det er råvarefagsjef i Bama Storkjøkken, Bjørnar Bølrengen, som sier at den norske aspargessesongen er blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren er ettertraktet, og det er konkurranse om leveringene. Allerede i april får vi det første henvendelse om når den er tilgjengelig, sier Bølrengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det er ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere i de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det er altså mange som produserer dette i Norge. Blant annet så jobbes det i full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der er det travle dager nå før 17. mai.

Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen, skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen og en strålende klar god tirsdag, egentlig. Dette blir jo en litt sånn merkelig dag, gitt at torsdagen er helligdag og fredagen er inneklemt, så du kan jo ta på deg den følelsen du synes passer best akkurat i dag. Ja, det er tirsdag, men er det egentlig tirsdag? Det er kanskje spørsmålet. Morgensendingen er på plass i hvert fall. Vi skal gjøre som vi alltid gjør. Vi skal gå gjennom nyhetene, vi skal se på avisene, vi skal dessuten høre en hel del musikk.

Noen av overskriftene du kommer til å møte i løpet av dagen handler om revidert nasjonalbudsjett som legges frem i dag. De aller første tonene av hva dette budsjettet inneholder vil vi få allerede nå i morgentimene, og så legges det frem sånn rundt klokken 12 en gang. Ellers så er det hyggelige ting i dag. Det markeres 100-års jubileum for Roald Amundsens tur til Nordpolen. Cannes åpner filmfestivalen sin i dag. Det skal vi også snakke om.

er flere nyheter som har utspilt seg i løpet av gårdkvelden og natten. Blant dem er en større brann i et industribygg i Arendal, hvor det har vært fare for spredning. Det er blant annet en bilforhandler, hvor minst 10 biler er utbrent. Et terrengkjøretøy veltet i Fredrikstad. Der er føreren fløyt til sykehus. Det står ingenting om tilstand. Flere kjøretøy har stått i brann i Oslo i løpet av natten. Det er på Tveita. Det har vært taxi for tog mellom Skien og Porsgrunn. Årsaken der er en lastebil som har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien sentrum. Det inntraff sånn like etter klokken ett i natt. Det har også vært en brann i Holmestrand. Og fortsatt politisk drama i Storbritannia. Flere ber nå statsminister Keir Starmer om å gå av, og dette er folk internt i eget parti som ønsker en ny statsminister fra egne rekker.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.

Det er altså revidert nasjonalbudsjett som står på menyen I dag. Og her det ganske mange både tanker, følelser, innspill, utfall, reaksjoner I forkant. Og så får vi se hva finansminister Jens Stoltenberg har å by på. Flere økonomer ber finansministeren holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe dette presset. Akkurat det med investeringer har jeg en følelse av nok ikke kommer til å bli hørt, gitt den opptrappingen vi har blant annet I forsvaret. Og når det gjelder dette nasjonalbudsjettet, så har jeg altså sagt at noe av dette kommer vi til å bli kjent med allerede nå I morgentimene, og så blir selve budsjettet lagt frem rundt klokken 12. Vi skal straks se hva avisene har på lager.

så er det landets riksaviser som skal tittes på. Vi starter i VG. Fastlegens suksessoppskrift, står det, mot smerter og slitenhet. Forskningen viser drastisk effekt. Det advares om at det nå kan bli ølstreik her i landet. Ja da, samtidig som våren kommer. Og vi har også landslagssjef Ståle Solbakken på forsiden her. VM-troppen, og det slåss nå om 6 plasser på lag. Dagbladet i dag, tegnene på at sjefen vil bli kvittet når du er over 60 år. Dette må du vite hvis bedriften nedbemanner, står det. Et bilde av Trump her også. Trump dundrer løs mot Iran og sier leken er over. Og det er litt bil. Det er Skoda Elroq som var bestselgeren i 2025. Og du skal kunne lese i Dagbladet i dag eiernes ærlige dom over det som kalles folkets favoritt. Dagens Næringsliv i dag, Jens Ulltveit Moe satser på forsvars- og grønne aksjer. Han sier vi bor i en hyklersk petrostat. Norge er unntak i Europa, overalt og rundt oss så skjer det masse grønt, sier Jens Ulltveit Moe. Oljeaksjer er han for lengst ute av. Og så har vi sjeføkonom Kjersti Haugland her som sier at rentekuttene var en tabbe. Selv om Norges Bank aldri vil innrømme det, var rentekuttene i høst en pengepolitisk feil, sier hun. Og til slutt i Klassekampen, klarer ikke å passe på laks. 54 millioner laks døde i norske anlegg i fjor. Mattilsynet innrømmer at selv alvorlige dyrevelferdssaker må legges bort på grunn av ressursmangel. Og det står også, har ikke MDG-plan, dette er politikk. FRP har ingen planer om å gå i regjering om MDG bryter med Støre. Det sier nestleder Hans Andreas Limi. Du finner avisene i butikken.

er tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det er gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette er ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager, blant dem den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia da Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han er jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han er født i 1980. Vi har Tony Hawk, som er en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

er tirsdag morgen. Vi gjør hva vi kan for å holde humøret oppe. Dette er jo en dag som kommer til å preges av revidert nasjonalbudsjett, så la oss se på andre ting som også virker inn på hverdagen vår. Vi har en situasjon hvor den amerikanske presidenten påvirker oss personlig mer enn noensinne før. Og det er gjort en ny fersk meningsmåling i EU, blant EUs 27 medlemsland, om hvordan de ser på USA nå. Drøyt 26 000 personer har deltatt i undersøkelsen, og resultatet er at 74%, altså mer enn 7 av 10, har et negativt syn på USA. Og det er ikke lenge siden, i november, at det tallet var 60%, altså 6 av 10, så dette øker misnøyen i EU. Bare 24% oppgir at de har et positivt syn på USA akkurat nå.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom par har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

god morgen, en god tirsdag. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Akkurat hentet meg en ny kopp med kaffe, så jeg klar. Det håper jeg du også her. Vi har en time her hvor vi blant annet skal se på avisene. Vi skal være litt showbiz-orienterte, og som sett vanlig vi skal gå i dybden på flere av de viktigste nyhetssakene akkurat nå. Det skjer ting hele tiden, og vi skal forsøke å ha to fingre på pulsen underveis her nå.

til å se hva utenlandske medier har å skrive. Euronews skriver om EU som har satt en deadline i juli for de neste skrittene for å få Ukraina inn som EU-medlem. Her vil Ungarn være viktig. Sky News skriver om drama i den britiske regjeringen. Det er et viktig møte i morges. Det kan være Keir Starmer må gå av. Og Dansk TV 2 skriver om politibetjenter som har saksøkt Ben Affleck og Matt Damon over den nye filmen The Rip. De mener den ødelegger deres gode navn og rykte.

Det er en ting som fremfor noe er viktig i nyhetene i dag, og det er altså revidert nasjonalbudsjett, og nå har vi begynt å få de første delene av dette statsbudsjettet lagt frem for oss. La oss forholde oss til deg og meg, og hva vi tenker om økonomi i det hele tatt. Det ble nemlig gjort en undersøkelse av forventningsbarometret før Norges Bank satt opp renten den 7. mai, og konklusjonen er at norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi. Og så får vi håpe regjeringen er lydhør her. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 ned til minus 20, og det har skjedd på tre kvartaler. Finans Norge de peker på bred prisvekst og geopolitisk uro når de skal forklare dette fallet. Morgensendingen, ja, vi er sånn sett egentlig i godt humør, uansett hva. Det er mai måned, tross alt. Jeg har litt musikk nå, så kommer det mer nyheter.

Marius Borg Høyby. Jeg bare sier det helt i starten her, fordi dette er jo en mann som nok har hatt en litt urettferdig start på livet, og for egen maskin har tatt noen dårlige beslutninger underveis. Det skal sies at selv hans forsvarere argumenterte for fengsel i rettssaken mot ham, og nå ventes det altså en dom i den saken i juni. I mellomtiden så sitter jo Høyby i varetekt bak lås og slå, og anken over at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum i stedet ble levert inn til Oslo tingrett i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten er tydelig på årsaken altså til at de ikke ville gi fotlenkesoning er at det er en stor fare for brudd på besøksforbud. Dette har han gjort gjentatte ganger allerede, også en av grunnen til at han sitter i varetekt slik det er nå. Ok, fra Høyby så tar vi en snartitt på Grønland, Danmark, USA. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlingene sine med Danmark. Det er BBC som melder dette. De skal ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten skal, ifølge amerikanerne, være å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet. Director of Public Relations.

Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.

Og så er det landets riksaviser som skal tittes på. Vi starter i VG. Fastlegens suksessoppskrift, står det, mot smerter og slitenhet. Forskningen viser drastisk effekt. Det advares om at det nå kan bli ølstreik her i landet. Ja da, samtidig som våren kommer. Og vi har også landslagssjef Ståle Solbakken på forsiden her. VM-troppen, og det slåss nå om 6 plasser på lag. Dagbladet i dag, tegnene på at sjefen vil bli kvittet når du er over 60 år. Dette må du vite hvis bedriften nedbemanner, står det. Et bilde av Trump her også. Trump dundrer løs mot Iran og sier leken er over. Og det er litt bil. Det er Skoda Elroq som var bestselgeren i 2025. Og du skal kunne lese i Dagbladet i dag eiernes ærlige dom over det som kalles folkets favoritt. Dagens Næringsliv i dag. Jens Ulltveit Mo satser på forsvars- og grønne aksjer. Han sier vi bor i en hyklersk petrostat. Norge er unntak i Europa. Overalt og rundt oss så skjer det masse grønt, sier Jens Ulltveit Mo. Oljeaksjer er han for lengst ute av. Og så har vi sjeføkonom Kjersti Haugland her, som sier at rentekuttene var en tabbe. Selv om Norges Bank aldri vil innrømme det, var rentekuttene i høst en pengepolitisk feil, sier hun. Og til slutt i Klassekampen, klarer ikke å passe på laks. 54 millioner laks døde i norske anlegg i fjor. Mattilsynet innrømmer at selv alvorlige dyrevelferdssaker må legges bort på grunn av ressursmangel. Og det står også, har ikke MDG-plan, dette er politikk. FRP har ingen planer om å gå i regjering om MDG bryter med Støre. Det sier nestleder Hans Andreas Limi. Du finner avisene i butikken.

er noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopperen i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette er jo ikke noen nyhet. Men er du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordlist i stedet. Og det er litt av følelsen mange har om sidespråket, om det er bokmål eller om det er nynorsk. Det er en av tingene som står oppført i historieboka i dag, eller så er det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobile.

kommet til veis ende i dagens morgensending. Det betyr også at morgenen går over i formiddag. Du kan stålsette deg, det blir mye statsbudsjett og økonomi og politikk i nyheten i dag, men det skjer da andre ting også. Vi skal gjøre vårt beste ved å følge nyheten også etter at morgensendingen nå over. Jeg går over i nyhetsstudio, og du får oppdateringer hver hele time gjennom dagen. Jeg håper tirsdagen blir fantastisk. Husk nå å få gjort noen av de tingene du skal da, før helgen kommer.

Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Som vanlig med litt av hvert på menyen. Blant annet skal vi snakke litt om ferie, og hvilke kjendis nordmenn helst vil dele solseng og ferie med. Det en undersøkelse gjennomført av Apollo, og humor og varme skårer høyest. Hvem vi snakker om får du vite mer om snart. Vi skal også snakke litt om bunader, fordi nesten halvparten mener at bunaden bør bæres i tråd med tradisjonelle normer på nasjonaldagen. Likevel så det mange som kjøper festdrakter og helt andre tilbehør. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at flytrafikken ved Avinors flyplasser holdt seg stabil i april, men så langt i år så viser det en tydelig vekst i flytrafikken. Og så var det jo snart 17. mai da. Hvordan blir været? Det det store spørsmålet. Vi skal ta en gjetning av det i form av kvalifisert gjetning fra Yr. Hvordan blir været hos deg? Det får du vite denne timen.

0: Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Og det er ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel. Etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder. Der blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig i overmorgen blir det utrivelig, 9 grader i Oslo-området og regn øst-pøs, så det ser jo ikke bra ut før det litt varmere.
1: Dette er Sørlandsradioen!

så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallet de for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største. En nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland, når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, er det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den er særdeles uformell. Det er Herman Flesvig som er på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så er det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Som vi pleier, ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Det gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Du må være 18 år for å delta.

var din mening om bunaden? En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av befolkningen mener at bunaden bør brukes på tradisjonelt vis på 17. mai. Likevel opplever varehuskjeden Obs en kraftig vekst i salget av festdrakter og bunadstilbehør. Det er høyest andel i Midt-Norge som mener at det bør være i tradisjonelle normer, lavest i Oslo. Det viser en undersøkelse gjennomført av Infact. Kjededirektør i Obs, Stine Sjøli, sier at nordmenn ønsker å pynte seg til nasjonaldagen. Til tross for at mange mener bunaden skal brukes tradisjonelt, så er det enda flere som er åpen for å pynte seg med festdrakter og rimeligere tilbehør. Særlig når de ser at det er svært mye rimeligere enn i bunads- eller spesialbutikker. Det gjør at våre varehus aldri før har hatt høyere salg av festdrakter og tilbehør, sier Sjøli. Og i slutten av april så var salget av festdrakter og bunadsko over 30% høyere til nå i år, sammenlignet med i fjor.

og slett relativt lett å velge ut TV-tips i dag, i hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest er det vel mange som vil ha med seg. Det er da første semifinale, og 35 land er klare for dette som er verdens største musikkshow i år fra Wien klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg Gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det er ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus er det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av Judgment Day og maskinenes overtagelse må John Connor gå til motangrep mot planen for å utrydde menneskeheten. 21.00 på TV3 Plus. Og på National Geographic kan du få med deg nazistenes kjempekonstruksjoner, Russlands krig, og det handler om det som skjedde under 2. verdenskrig, klokka 21.00.

Vi skal gjøre noe annet i Kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt framover, fordi på 17. mai er det mange som venter det perfekte vær. Det er sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt er det aller beste, vil jeg tro, for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så er det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet er det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det er ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp i 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai i Nord-Norge ser ut til å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15 grader.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomsleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt variert innhold, sånn rent verbalt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ikke bare snakke, jeg skal også spille litt musikk, men vi skal snakke litt om at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvarene ettertraktet, og det konkurranse om leveringene allerede fra april, men det topper seg denne uka, altså uka før 17. mai, og hvorfor det får du vite litt mer om snart. Vi skal også høre at syklistene blir ikke tryggere i trafikken, men det blir bilistene. Nå ber ekspertene om at det blir 30 km i timen, der biler og sykler møtes, så hadde vi også ha flere sykkelveier. Og så bruken av allergimedisiner på vei oppover i Norge har økt betydelig om våren. Nye tall viser både flere doser og høyere omsetning, og det et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen på Sørlandsradioen.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Og det er ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder, dertil blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig i overmorgen blir det utrivelig 9 grader i Oslo-området og regn øst-pøs, så det ser jo ikke bra ut før det er litt varmere.

Statens vegvesen slår alarm med en ny EU-rapport som slår fast at syklister dør mens bilister blir tryggere. Syklistene blir nemlig ikke tryggere i trafikken, men bilistene blir det. Det er en ny rapport fra European Transport Safety Council som viser nesten stillstand i nedgangen i sykkeldødsfall i EU. Og nå ber ekspertene om 30 km i timen der biler og sykler møtes, og mer sykkelveier, rapporterer altså Statens vegvesen. Også i Norge peker pila feil vei. I 2025 døde 11 syklister i trafikken. Det er opp fra 6 omkomne årlig i årene før. Det gjør sykkelsikkerhet til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjonen, også her i landet. Og avdelingsdirektør Guro Ranes sier at når 11 syklister mistet livet på et år, så er det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere i trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farten der biler og syklister deler areal.

Så litt om dagen I dag. Det navnedag for Norman og Norval. Norman engelsk eller fransk og betyr fra Normandie. Det betyr altså ikke fra Norge. Norval et nyere navn, kommer av norrønt valder som betyr velde. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt en drøy måned igjen til sola snur. Soloppgang Paris, Frankrike 06.13, solnedgang 21.20. I Beijing, Kina det soloppgang 05.03, solnedgang 19.18. Florence Nightingale, den kjente sykepleieren, ble født på denne dagen I 1820. Svenske kongen Gustav I Vasa ble født I 1496. Dikteren Dante Gabriel Rossetti ble født I 1828, og skuespiller Catherine Hepburn I 1907. Vi kan også ta med oss at Lill Lindfors, kjent sanger, ble født I 1940 på denne dagen.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Som vi pleier, ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

Vi minner om at det fortsatt er snøskredefare i deler av fjellet. Det kommer og går på denne tiden av året, så vær forsiktig. Om det er grønt i dag, så kan det være gult i morgen. Detaljer om hvilke områder som har nå gult farevarsel, moderat fare for snøskred, i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og Jotunheimen. Og i Jotunheimen så fortsetter den gule faren utover da uka. Også i nord så er det flere områder med gult farevarsel, moderat fare for snøskred. Det gjelder Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre Troms, samt Ofoten. Vi kan jo se litt på detaljene. Det er sol som kan føre til naturlig utløste skred, særlig i områder i høyden som fikk tørr snø på tirsdag. Og det er altså da vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til det har stabilisert seg.

Kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuaid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Levis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.

Nå, 17. mai, vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama i en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det er råvarefagsjef i Bama Storkjøkken, Bjørnar Børrengen, som sier at den norske aspargessesongen har blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren er ettertraktet, og det er konkurranse om leveringene. Allerede i april får vi det første henvendelse om når den er tilgjengelig, sier Bølringen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det er ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere i de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det er altså mange som produserer dette i Norge. Blant annet så jobbes det i full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der er det travle dager nå før 17. mai.

Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet. Det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz og det hele, så her er alt duket for en ganske ordinær kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massevis av musikk, jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på i den forbindelse, men nå starter vi. La, la, la.

arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et lite øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et lite øyeblikk. Ingen skal få noen tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

Da det quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizzen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

out the passenger door. Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Norman og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset. For å delta må du være 18 år.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det er ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til! When I get tongue-tied, when I'm

Det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi er på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar, i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Vi er tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det er gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette er ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager, blant dem den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia de Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han er jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han er født i 1980. Vi har Tony Hawk, som er en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

Og da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalen, i alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til ett årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar i dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef, som han egentlig skulle inn i. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. februar, i det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar er også 2022. Jeg håper du landet den. Det er litt vanskelig når det er årstall som er litt nærme.

er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.

Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det er mye økonomi i dag i nyheten, og det må du bare leve med. Og det er noen undersøkelser, og det er mye sånn svartmaling. Men det viktigste er at man inni seg selv har det. Var det fint. Jeg har det i alle fall veldig fint i dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok. Det Maria ville si var bare det at hjelp. Hun har sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykejern, og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du er ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare én ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

merkedager i dag, denne 12. mai. Det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

0: have your fingers crossed.
1: Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken. Og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var Adm.Dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen. Mm.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette er jo ikke noen nyhet. Men er du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det sto spynorsk mordliste i stedet. Og det er litt av følelsen mange har om sidespråket, om det er bokmål eller om det er nynorsk. Det er en av tingene som står oppført i historieboka i dag, ellers så er det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord var Roald Amundsen og Umberto Nobili.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som i kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs i flere år i det politiet kaller et skrekkhus. Det var i april i fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger i Oviedo i Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå har det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet i nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble i hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

er vi kommet i mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag. Arbeidsdag i morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, men nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, ha bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og jeg, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen, som du har en sånn gullbillett a la Willy Wonka her til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønske deg en god tirsdag.

Regjeringens reviderte statsbudsjett er nå lagt frem, og som det ble kjent i morges er det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjor er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hallo, hallo. Jeg håper at tirsdagen din finfin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn i studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så du selvfølgelig velkommen. Det helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg i hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

0: Den 12. mai, det dagen der bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget, eller riksmål og landsmål, som det gjerne også kalles. Det skjedde det på denne dagen her i 1885. En ny karakter dukket opp i Mickey Mouse-tegneserien. Walt Disney kalte først denne karakteren for Dippy Dog, men så ble han døpt til Goofy etter hvert, eller Langbein, som vi gjerne sier på norsk. Elizabeth Taylor gifta seg med Eddie Fisher. Lisse sa etter bryllupet at de skulle ut på en bryllupsreise som skulle vare i 30-40 år. Det sa hun på denne dagen i 1959. Og den internasjonale værsenterstasjonen, de kunngjorde at orkaner ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn på denne dagen i 1978. Det hadde kommet inn klager på at det ble brukt kvinnenavn på det destruktive værfenomenet, så dermed skulle menn også få navn brukt på denne måten her. Det var jo en form for likestillingsframskritt, det.
1: Dette Sørlandsradioen!

tenker at det også kan være verdt å ta med seg at Joe Valdez Caballero døde 81 år gammel på denne dagen her i 1989, og han var jo den som fant opp tacoskjellene, så det verdt å ta med. Og at prinsesse Märtha Louise gikk ut og fortalte at hun hadde funnet mannen i sitt liv etter bruddet med Ari Behn på denne dagen her i 2019. Hun bekreftet da forholdet til sjaman Durek Verrett, og vi vet jo nå at de også gift.

skal vi til et uttrykk som jeg ikke har funnet opphavet til. Det har vært lite informasjon å finne om hvor uttrykket kommer fra, men vi kan nå ta det med oss sånn at vi helt sikre på at vi bruker det i riktig setting alle sammen allikevel da. Det å være i beit, det jo et uttrykk som betyr at det vanskelig å skaffe noe eller å finne en utvei, og dette med å være i beit, altså det etymologi fra et kortspilluttrykk som bet, og når man i bet så går man inn i en tapende situasjon hvor det vanskelig å finne måter å styrke sin posisjon i spillet på. Og det kjenner man jo sikkert igjen, enten man har drevet og spilt idiot eller vri otter eller ludo for den saks skyld, så hender det jo at man litt i beit.

0: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Hans timer på Sørlandsradion.

Dette med parforhold og samliv og den slags, det for mange et stort mysterie, og for noen så lever man jo i det, i hvert fall i korte perioder. Forholdet går litt opp og ned, men du skal få med deg noen råd til hvordan man skal komme seg inn i en god relasjon og skape trygge rammer for et forhold ganske snart. Det noen samlivsterapeuter som har kommet ut med sine beste råd for forholdet. Du skal få høre dem ganske snart.

Samlivsterapeut Kate-Elin Søyland og samlivsterapeut Trine Husby har gitt noen råd til hvordan man kan bygge og trygge et godt parforhold, og det å sørge for god parkommunikasjon fra start av. Det kan være lurt, da kan det være greit å trene på og snakke litt grann også, stille og åpne spørsmål, vise forståelse, komme med noen små refleksjonsnoter er naturlig, det å ha god dialog, det reduserer stress og bekymringer, og så knytter det en tettere sammen. Men også. Det å by på seg selv, det er jo viktig, å være seg selv, ikke minst, det bygger en sunn og ekte relasjon, og så er det å avklare forventninger for fremtiden da, verdiene bør jo ha en plass i noen samtaler i starten der, og det å være både interessant og interessert er et slags motto. Når man skal begynne å bygge opp en parrelasjon, sier disse parterapeutene.

Kate Elin Søyland og Trine Huseby samlivsterapeuter, og de har gått innom, eller de, det vel kanskje ikke de som har gått innom da, men klikt.no har i hvert fall stilt inn noen spørsmål om de har noen typiske klare råd for hvordan man skal bygge en god parrelasjon. Vi har vært igjennom et par av tipsene og rådene allerede, men det flere som venter, og de skal vi selvfølgelig også ta med oss. Jeg håper at du har lyst til å bli med litt videre.

For å få en trygg og god start i parforholdet, så er det greit å få god parkommunikasjon, by på seg selv, avklare forventninger og være interessant og interessert. Det har vi allerede vært innom, men et annet råd fra Trine Huseby og Kate Eilins Høyland, som er parterapeuter, er å føle seg fram i forholdet til for eksempel da, politikk, humor, alkohol og seksualitet, og sjekke ut gjennom prat og handling da, hvor du har den andre eventuelt før du tar neste skritt i forholdet. Og så er det å ikke være redd for å presentere venner, søsken og foreldre da. Man bør kunne forvente og håpe på at omgivelsene er positive omfor ditt nyetablerte forhold, og ved å involvere eget nettverk så får man gjerne en ekstra arena å bli kjent med hverandre på, og man får et mer reelt inntrykk da, og når man presenterer seg selv på date også. Så der var rådene fra samlivsterapeuten.

12. mai, og i dag er det skuespilleren fra blant annet Captain America The Winter Soldier, Emily Van Camp, som har bursdag. Rami Malek, som spilte Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody, har bursdag i dag. Jason Biggs har jo vært i American Pie-filmene blant annet. Tony Hawk, den første skateboarderen vi ble kjent med. Og så har vi The Breakfast Club skuespiller Emilio Estevez, som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen til dem, og til deg hvis du har bursdag i dag. We'll be right back.

Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Tida går fortere enn noensinne. Jeg har litt lyst til å skille på deg og ditt gode selskap. Men samtidig så er jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte. Så det er liksom, det er ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på. Hjertelig velkommen inn hit. Jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det er selvfølgelig lov å slenge seg på. Her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag?

dag har Norman og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen er 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, at man kan velge litt selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting. Og så merker jeg selv da at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så er det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så er det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten er der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på 1.

ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekste og ringe og sånn, det ikke lov, men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fattig når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart.

Det en britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panzer, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendy tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklippet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklippet. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklippet.

akkurat innom den der britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklipper når man skal sitte i bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder i bilen da. Kommunikasjonssjefen i Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklipper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han.

La oss teste denne her 5-4-3-2-1-metoden som jeg snakket om i sted. Da. Det der ved å komme i gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser i løpet av dagen, men man må jo også finne magien i det å komme inn i arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause, når man tar pausa for å unngå å bli stresset og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånt. Det er jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken er det eneste dyret som kan ses i både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett er, jeg, for å være helt ærlig.

Jo da, jeg skjønner at infrarødt er rødt lys, og at ultrafiolett er fiolett, da, eller lilla, men det er liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det er den jeg ikke forstår forskjellen på. Det er så langt jeg kommer i strøm, energi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne er navnet mitt, har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det!

Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utereise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Dahl og jeg følger med deg den nærmeste timen, som vanlig med litt av hvert på menyen. Blant annet skal vi snakke litt om ferie, og hvilke kjendis nordmenn helst vil dele solseng og ferie med. Det det en undersøkelse gjennomført av Apollo, og humor og varme skårer høyest. Hvem vi snakker om får du vite mer om snart. Vi skal også snakke litt om bunader, fordi nesten halvparten mener at bunaden bør bæres i tråd med tradisjonelle normer på nasjonaldagen. Likevel så det mange som kjøper festdrakter og helt andre tilbehør. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at flytrafikken ved Avinors flyplasser holdt seg stabil i april, men så langt i år så viser det en tydelig vekst i flytrafikken. Og så var det jo snart 17. mai da. Hvordan blir været? Det det store spørsmålet. Vi skal ta en gjetning av det i form av kvalifisert gjetning fra Yr. Hvordan blir været hos deg? Det får du vite denne timen.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Det er ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer

flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største, en nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

så er det 12 varsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms så er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland, når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn er kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, er det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen du helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den er særdeles uformell. Det er Herman Flesvig som er på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så er det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

som vi pleier, ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene er Joker på Vik. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Hva din mening om bunaden? En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av befolkningen mener at bunaden bør brukes på tradisjonelt vis på 17. mai. Likevel opplever varehuskjeden Obs en kraftig vekst i salget av festdrakter og bunadstilbehør. Det er høyest andel i Midt-Norge som mener at det bør være i tradisjonelle normer, lavest i Oslo. Det viser en undersøkelse gjennomført av Infact. Kjededirektør i Obs, Stine Sjøli, sier at nordmenn ønsker å pynte seg til nasjonaldagen. Til tross for at mange mener bunaden skal brukes tradisjonelt, så er det enda flere som er åpen for å pynte seg med festdrakter og rimeligere tilbehør. Særlig når de ser at det er svært mye rimeligere enn i bunads- eller spesialbutikker. Det gjør at våre varehus aldri før har hatt høyere salg av festdrakter og tilbehør, sier Sjøli. Og i slutten av april så var salget av festdrakter og bunadsko over 30% høyere til nå i år, sammenlignet med i fjor.

Det var rett og slett relativt lett å velge ut TV-tips I dag, I hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest, det det vel mange som vil ha med seg. Det da første semifinale, og 35 land klare for dette som verdens største musikkshow I år fra Wien, klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg Gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av Judgment Day og maskinenes overtagelse må John Connor gå til motangrep mot planen for å utrydde menneskeheten. 21.00 på TV3 Plus. Og på National Geographic kan du få med deg nazistenes kjempekonstruksjoner, Russlands krig, og det handler om det som skjedde under 2. verdenskrig, klokka 21.00.

Vi skal gjøre noe annet i Kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt framover, fordi på 17. mai er det mange som venter det perfekte vær. Det er sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt er det aller beste, vil jeg tro, for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så er det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet er det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det er ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp i 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai i Nord-Norge ser ut til å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15 grader.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt variert innhold, sånn rent verbalt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ikke bare snakke, jeg skal også spille litt musikk, men vi skal snakke litt om at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvarene ettertraktet, og det konkurranse om leveringene allerede fra april, men det topper seg denne uka, altså uka før 17. mai, og hvorfor det får du vite litt mer om snart. Vi skal også høre at syklistene blir ikke tryggere i trafikken, men det blir bilistene. Nå ber ekspertene om at det blir 30 km i timen, der biler og sykler møtes, så hadde vi også ha flere sykkelveier. Og så bruken av allergimedisiner på vei oppover i Norge har økt betydelig om våren. Nye tall viser både flere doser og høyere omsetning, og det et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen på Sørlandsradioen.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Det er ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder, dertil blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig i overmorgen blir det utrivelig 9 grader i Oslo-området og regn øst pøs, så det ser jo ikke bra ut før det er litt varmere.

Statens vegvesen slår alarm med en ny EU-rapport som slår fast at syklister dør mens bilister blir tryggere. Syklistene blir nemlig ikke tryggere i trafikken, men bilistene blir det. Det er en ny rapport fra European Transport Safety Council som viser nesten stillstand i nedgangen i sykkeldødsfall i EU. Og nå ber ekspertene om 30 km i timen der biler og sykler møtes, og mer sykkelveier, rapporterer altså Statens vegvesen. Også i Norge peker pila feil vei. I 2025 døde 11 syklister i trafikken. Det er opp fra 6 omkomne årlig i årene før. Det gjør sykkelsikkerhet til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjonen også her i landet. Og avdelingsdirektør Guro Ranes sier at når 11 syklister mistet livet på et år, så er det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere i trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farten der biler og syklister deler areal.

så litt om dagen I dag. Det navnedag for Norman og Norval. Norman engelsk eller fransk og betyr fra Normandie. Det betyr altså ikke fra Norge. Norval et nyere navn, kommer av norrønt valder som betyr velde. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt en drøy måned igjen til sola snur. Soloppgang I Paris, Frankrike, 06.13. Solnedgang 21.20. I Beijing, Kina det soloppgang 05.03. Solnedgang 19.18. Florence Nightingale, den kjente sykepleieren, ble født på denne dagen I 1820. Svenske kongen Gustav I Vasa ble født I 1496. Dikteren Dante Gabriel Rossetti ble født I 1828, og skuespiller Catherine Hepburn I 1907. Vi kan også ta med oss at Lill Lindfors, kjent sanger, ble født I 1940 på denne dagen.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

Vi minner om at det fortsatt er snøskredfare i deler av fjellet. Det kommer og går på denne tiden av året, så vær forsiktig. Om det er grønt i dag, så kan det være gult i morgen. Detaljer om hvilke områder som har nå gult farevarsel, moderat fare for snøskred, i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og Jotunheimen. Og i Jotunheimen så fortsetter den gule faren utover da uka. Også i nord så er det flere områder med gult farevarsel, moderat fare for snøskred. Det gjelder Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre Troms, samt Ofoten. Vi kan jo se litt på detaljene. Det er sol som kan føre til naturlig utløste skred, særlig i områder i høyden som fikk tørr snø på tirsdag. Og det er altså da vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til det har stabilisert seg.

kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuaid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm, og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.

Og 17. mai vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama i en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det er råvarefagsjef i Bama Storkjøkken, Bjørnar Børrengen, som sier at den norske aspargessesongen har blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren er ettertraktet, og det er konkurranse om leveringene. Allerede i april får vi det første henvendelse om når den er blitt tilgjengelig, sier Bølerengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det er ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere i de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det er altså mange som produserer dette i Norge. Blant annet så jobbes det i full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der er det travle dager nå før 17. mai.

Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz, og det hele. Så her er alt duket for en ganske ordinær kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massevis av musikk, jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på i den forbindelse, men nå starter vi.

inn i denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette i prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak i meg underveis i løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker i så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et lite øyeblikk. Jeg har tre

du quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Norman og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi er på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

er tilbake i Almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia de Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han født i 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

Og da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalen, i alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til ett årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar i dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef, som han egentlig skulle inn i. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. februar, i det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar er også 2022. Jeg håper du landet den. Det er litt vanskelig når det er årstall som er litt nærme.

Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det er mye økonomi i dag i nyheten, og det må du bare leve med. Og det er noen undersøkelser, og det er mye sånn svartmaling. Men det viktigste er at man inni seg selv har det. Var det fint. Jeg har det i alle fall veldig fint i dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok. Det Maria ville si var bare det at hjelp. Hun har jo sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykejern, og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du er ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare én ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi er ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom

regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

er noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette er jo ikke noen nyhet. Men er du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordlist i stedet. Og det er litt av følelsen mange har om sidespråket, om det bokmål eller om det nynorsk. Det en av tingene som står oppført i historieboka i dag, eller så det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobili.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

Da er vi kommet i mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag. Arbeidsdag i morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, men nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som er litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, ha bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og jeg, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen som du har en sånn gullbillett a la Willy Wonka her til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønsker deg en god tirsdag.

Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

til Palmekysten, programmet på Sørlandsradion som tar for seg den nye musikken, og vi spiller jo gjerne også musikk av artister som kommer utenfra landsdel, dersom de skal opptre på Sørlandet, og her en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her sangen hans Ingenting, og

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bomberang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Og fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg, og da kan det hende med seg Ylva fra Vågsbygd. Her er i hvert fall sangen Skyfri himmel.

Det var Bjørn Eidsvåg sammen med Ylva og låta Skyfri himmel. Han opptrer på Sommerbris fredag 12. juni, og det samme gjør Keino. Her er låten Monument. Oh, nah, oh, no, oh, no, nah.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. For å delta må du være 18 år.

0: fikk du Phil Collins.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz, og det hele. Så her er alt duket for en ganske ordinær kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massvis av musikk, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på i den forbindelse, men nå starter vi.

Vi tusler inn i denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette i prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak i meg underveis i løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker i så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et lite øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et lite øyeblikk. Ingen skal få noe tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

Da det quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizzen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.
1: Dette er Sørlands Radio!
0: Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

Det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi er på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Vi er tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager, blant dem den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia da Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han født i 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

dun, dun, dun, dun, dun. Og da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var det året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022, jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

0: Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradioen.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.

Det er ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det er mye økonomi I dag I nyheten, og det må du bare leve med. Og det noen undersøkelser, og det mye sånn svartmaling. Men det viktigste at man inni seg selv har det fint. Jeg har det I alle fall veldig fint I dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok. Det Maria ville si var bare det at hjelp hun har jo sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykjern. Og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne flokken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare én ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør det ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han? Det er noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopper enn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var admdriv for, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette er jo ikke noen nyhet. Men er du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordliste i stedet. Og det er litt av følelsen mange har om sidespråket, om det er bokmål eller om det er nynorsk. Det er en av tingene som står oppført i historieboka i dag, eller så er det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobili.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som i kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs i flere år i det politiet kaller et skrekkhus. Det var i april i fjor at politiet reddet 2 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger i Oviedo i Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå har det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet i nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble i hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet og stanset et hus med skrekk.

vi kommet til mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag, arbeidsdag i morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, men nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så det da lørdagen, som litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, ha bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og jeg, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen som du har en sånn gullbillett a la Willy Wonka her til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre i redaksjonen her ønske deg en god tirsdag. Musikk!

en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz, og det hele. Så her alt duket for en ganske ordinær kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massvis av musikk, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på i den forbindelse, men nå starter vi.

Vi tusler inn I denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et litt øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et litt øyeblikk. Ingen skal få noen tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

0: har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.
1: Dette er Sørlandsradioen!
0: Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

Det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi er på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Vi er tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjentfolk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia de Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han født i 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

Dun, dun, tsch, tsch, tsch. Og da har vi kommet til, hadde nær sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

0: Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangørene her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
0: Dette er Sørlandsradion. Det er ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det er mye økonomi i dag i nyheten, og det må du bare leve med. Og det er noen undersøkelser, og det er mye sånn svartmaling. Men det viktigste er at man inni seg selv har det fint. Jeg har det i alle fall veldig fint i dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den er presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg, Maria med H. Jeg skriver tilbake, uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da, helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok, det Maria ville si var bare det at hjelp. Hun har jo sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykjern, og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du er ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering. Administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter. Vi har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023, og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han? Dette er Sørlandsradioen. Er det noen merkedager i dag? Denne 12. mai, det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett i dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her i sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn i familiens møbelprodusentfirma, som han også var adm.dir. For før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og nestleder i Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente i kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette er jo ikke noen nyhet. Men er du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordliste i stedet. Og det er litt av følelsen mange har om sidespråket, om det er bokmål eller om det er nynorsk. Det er en av tingene som står oppført i historieboka i dag, eller så er det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobile.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet 2 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.